0: man i en båt, to man i en båt.
1: Hei, dette Heddy, og du hører på Ordentlig Radio.